Mominota ine, mominuti na zobari gachisaha, ni mominuti tatu. Azobari gachisaha zibiri, ni minuta mirongibiri ni tatu. Muri yunganya, mochamu kulikira nikigani ilo, luteri juri jambo. Angele, tulaza kusibira, inyumesho kigani ilo, mugira mkulikirane inyuma yako kari ni mbopoa. Akari mboka, emerisa narikumu na baino.